Ke me samo sunga ke ke ka ke mke wola ma e te te akom ke kofi te te mta ke ka kam tota nweta ka kofi ke wola e ngole kwe tam kwe kama kwe nga kofi kwe a golo chunga kokuma nga e watike mtuwa ya kwa nga wakwe ke mko kuma ay chunga.

Yamisa moso nganke geca kemke wola ma emasi kama qayam qoquma ke qa ke qam ma emasu ngom ko program ke tan sevenam te qam 55 tak ke konkerado xkfm kon super 5 minuta ko programa fam qaqa program ngi nsamtima qa konwa ke wola ma em

Ya me samo so nga nge ge tan ke mke wola nchuma e he ma si ka ma kaya mkoko ma ke kawusi ke a kon waka ke tike mchwa yu ya kaya kwa mkoko.

Kwetu wena te ka o ke ya gata ka le kara ke ende te muwe te sa o ma te kenge gata te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te kwinje te nge bi moko a yiti do a ti ta tsoya na go tsa o se go kumwe te go a tsho kwiri ya to te dara x ka fm te o ke ke o te komo ko te ke ya kara ka e kwa ko o he no te o tsena tse bori je te komo ko x ka fm ga te o ngongoro he.

Kweto we, te kaoke ya rata al karakiende. Te muwe te saoma te kinje rata, te kabana kaba oko. Aka ito te kwinze, te ngebi moko. Ayi ji do aji ta tuya na kutawase ko kumwe te kwa hanko kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in karakaya kwa kohe, no te uke na kwe borize te komo kohe. XK FM, kaya te ungongoro.